Låna alla bostan sin. Låna alla bostan sin. Håll ett vilt ö, vej och vars hö. Låna alla bostan sin. Högt och el rönnigt länsind. Högt och el rönnigt länsind. Bär mötas jo, där var det hos mig sko. Högt och el rönnigt länsind. Hösel ma hoj notan sind. Hösel ma hoj notan sind. Ech magat ki jobba, täis musikat tobba. Hösel ma hoj notan sind.